0: tvoje mesto,
1: tvoj radio. Toti hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno. Yo.